0: бо суръати бахши сайёҳӣ ва тавсеаи иқтисоди кишварҳои хувари миёна дар солҳои наздик талабот ба маҳсулоти ҳалолро боз ҳам бештар хоҳад кард. Дар ин маврид портали иттилоотии Euromed News хабар нашр кардааст. Индонезия бузургтарин истеҳсолкунандаи биринҷ дар Осиёи ҷанубу шарқӣ эътироф шуд. Тибқи маълумоти Созмони озуқаворӣ ва кишоварзии Созмони милали муттаҳид, Индонезия бузургтарин истеҳсолкунандаи биринҷ дар минтақаи Осиёи ҷанубу шарқӣ эътироф гардид. Дар ин боро агентии миллии таъминоти озуқаворӣ Индонезия хабар нашр кардааст. Бинобар арзёбии Созмони озуқаворӣ ва кишоварзии Созмони милали муттаҳид, Индонезия дар соли 2025 аз рӯи ҳаҷми истеҳсоли биринҷ пас аз Ҳиндустон, Чин ва Бангладеш дар ҷаҳон мақоми чорумро ишғол намуда, мавқеи худро дар байни истеҳсолкунандагони пешсафи ин маҳсулоти стратегӣ боз ҳам таъким бахшидааст. Куршиносон бар ин назаранд, ки рушди истеҳсоли биринҷ дар Индонезия ба таъкими амнияти озуқаворӣи кишвар, коҳиши вобастагӣ аз воридот, афзоиши имкониятҳои содиротӣ ва нигоҳ доштани суботи бозори озуқаворӣ дар минтақа мусоидат мекунад. Инчунин афзоиши истеҳсол метавонад ба устувори таъминоти биринҷ дар бозорҳои ҷаҳонӣ ва коҳиши фишор ба нархи ин маҳсулоти муҳими ғизоӣ таъсири мусбат расонад. шунавандагони гиромӣ, шумо идомаи барномаи ҳаёти деҳотро аз радиои тоҷикистон мешунавед. таҷлили ҷашнвораҳо ва фестивалҳои марбут ба соҳаи кишоварзиро метавон самараи даврони истиқлол донист. куршиносон нақши чунин чорабиниҳоро дар рушди агротуризм назарас арзёбӣ мекунанд. тавассути баргузории ин гуна ҷашнҳо имконияти ҷалби сайёҳони дохилию хориҷӣ бештар гардида, муаррифии маҳсулоти кишоварзӣ ва фарҳанги миллии кишвар тақвият меёбад. санаи 28 июни соли 2026 дар муассисаи давлатии боғи ирами шаҳри Душанбе дар ҳамкорӣ бо вазорати идораҳои дахлдор, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоятҳо шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияи тобеи ҷумҳурии ҷашни Тиргон ҳамзамон бо баргузории иди зардолу ва намоиши хушмеваҳои тоҷикистон таҷлил гардид. дар ин чорабинӣ кишоварзон аз тамоми гӯшаҳои мамлакат ба хусус аз вилоятҳои хатлону суғд ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ширкат намуда беҳтарин навъҳои зардолу ва дигар маҳсулоти хушмевагиро бо нархҳои дастрас ба намоиш ва фурӯш гузоштанд. чорабинӣ барои муаррифии имкониятҳои кишоварзии кишвар, дастгирии истеҳсолкунандагони ватанӣ, тарғиби маҳсулоти босифати миллӣ ва рушди агротуризм заминаи мусоид фароҳам овард. дар маҷмӯ ҷашни Тиргон дар фазои тантанавӣ ва рӯҳияи болида баргузор гардида, бо намоиши фаровонии маҳсулоти кишоварзӣ, ҳунару анъанаҳои миллӣ ва иштироки фаъоли кишоварзон дар зеҳни меҳмонон ва тамошобинон таассуроти нек ва хотирмон боқӣ гузошт. ҷашни Тиргон чист ва то кадом андоза дар таҳкими ҳувияти миллии мо таъсиргузор аст? дар бахши навбати маз пиромони ҳамин мавзӯъ суҳбат хоҳем кард. моро ҳамроҳӣ кунед. куршиносон Тиргонро яке аз кӯҳантарин ҷашнҳои мардуми тоҷик медонанд. ин ҷашн дар тӯли таърих дар ҳифз ва таҳкими ҳувияти миллӣ нақши муҳим доштааст. ба гуфтаи Тавакал Ҷаборов, устоди донишгоҳи аграрии Тоҷикистон, Тиргон аз ҷумлаи чаҳор ҷашни бузурги ниёгон буда, ба унсурҳои динӣ вобастагӣ надорад. он пеш аз ҳама бо гардиши сол, ҳаракати офтоб ва падидаҳои табиат иртибот дошта, таҷассумгари ҷаҳонбинии ниёгони мост. ба таъкиди мавсуф, Тиргон рамзи фаровонии ҳосил, ободонӣ, файзу баракат ва шукргузорӣ аз неъматҳои табиат мебошад. ӯ мегӯяд, ки эҳёи ин ҷашни миллӣ дар даврони соҳибистиқлолӣ барои ҳифз ва гиромидошти мероси таърихию фарҳангии тоҷикон, таъкими ҳувияти миллӣ ва эҳёи суннатҳои неки аҷдодӣ аҳамияти бузург дорад.
1: бояд гуфт, ки мардуми тамаддунофари тоҷик аз қадимулайём дар ҳар як фасли сол як ҷашне тавлид намудааст, ки ин ҷашнҳо ҳам хосияти фаслӣ доранд ва ҳам хосияти коинотӣ. яъне вобаста ба ҳаракати офтоб ҷашнҳои мо дар фаслҳои сол ба вуҷуд омаданд, ки ҷашни Тиргон дар қатори ҷашнҳои Наврӯз, Меҳргон ва Сада қадимтарин буда, яке аз нишондодҳои таърихии тамаддунсозии мардуми ориёӣ мебошад. аз ҳамин лиҳоз пешвои мират президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар симпозиуми байналмилалии илмии пажӯҳиш дар фарҳанги бостон аз дирӯз то имрӯз, ки 21-23 октябри соли 2019 дар шаҳри Душанбе баргузор гардида буд, зимни баромади худ таъкид намуда буданд, ки мо мардуми тоҷик бо мероси бузурги сомониён ифтихор дорем ва анъанаву суннатҳои бостонии худро гиромӣ медонем. ҷашни Тиргон ҷашни қадимаи фасли тобистон ба шумор меравад. ин оинҳои бостонии ориётаборон بدون وابستگی از همه گونه عنصرهای دینی و مذهبی در میان مردم پیدا شدند و محبوبیت پیدا کردند که تدریجا مقام عمومی خلقی کسب نمودند.
0: زینی تجلیل جشن مهرگون سانی مؤسسه دولتی باقی ایرم شهر دوشنبه نمای ایدونا به خود گرفته بود. مهمونان و ساکنان پایتخت از نمایش محصولات کشاورزی، میوه و سبزیجات تر و تازه، خوشمیوه های تاجیکستان و نوهای گوناگون زراعت های کشاورزی دیده نموده، با دستاوردهای دهقانان مملکت از نزدیک شناس شدند. همصحبت ما قربان‌علی پرتویف دکتر اینهای کشاورزی میگوید که از زمان های قدیم دهقانان تاجیک با به معرض گذاشتن حاصل دسترنج خود چنین جشن‌ها را تجلیل می‌کردند. با گفته او این عنعنه رمز شکرگزاری از حاصل فراوان، قدردانی زحمت کشاورزان و تحکیم همبستگی جامعه بوده تا امروز اهمیت خود را نگاه داشته است.
2: تاجیکستان یک دیار کوهستان، یک دیار بیشتازه و یک مملکت کشاورزی به شمار می‌رود و تاریخ کشاورزی در تاجیکستان بیشتر از 8 تا 10 هزار سال و حتی از این هم زیادتر و تاریخ دارد. همین خیلی آمده است که تاریخ پیوند کردن همین نهال ها درخت ها در وادی سوری شادمان بیشتر از 8000 سال رو دربر میگیرد. این علاقه شهید آن است که این تقریباً 8000 به هزار و اینم زیادتر تاریخ طولانی کشاورزی در تاجیکستان محفوظ می باشد. همه وقت در تمام عصر و زمان همین دهقان تاجیک کشاورزان تاجیک همه این دستاوردها رو در این و اون فصل سال جشن گرفتن. مثلا ایدی صدان وقتی که زمستان است علاقه یکن اوشوسه زمستان جای خود رو به هوای گرمی بهار عوض میکرد، یعنی ایدی صدان را با ذخیرهای آبی با ذخیرهای برف و باران وغیره وغیره پشت سر کردم با جشن گرفتن نوروز. شغل بندر دهقان دانه امید رو دانه فیض و برکت رو به زمین می پوشند و بالاخره در منای فصل تیرما آخری تابستان ما می بینیم که دهقان تاجیک علاقه تردد جشن گرفتن همه فعالیت سالانش رو در شکل در نمود عید مهرگان جنبش میکنند و در این عید تمام دستاوردهای دهقانان کشاورزان در بسیار جای ها با نمایش برآورده میشوند، به مردم پیشکش میگردد تا اینکه از اینها استفاده برند. و در بین همین مثلا بین یعنی تابستان و منم تیرماه بین مثلا ماهای ایول و آوگوست و سپتامبر تا عید مهرگان رو این چند بسیار عیدهای نو یک تجربه‌های نو توسط سیاست خردمندانه و کشاورز پرورانه پیشوای معظم ملت پرزیدنت کشورمان محترم امام‌علی رحمان ما حالا دیگر ایده رو جشن میگیریم. این بسیار یک اقدام بهترین است برای همین شادی و خرسندی که مرد دهخان در وقتی که حاصلش رو در صحرا میبیند، وقتی که حاصل سبزاندش رو در باغات و سبزواتش میبیند، البته این بسیار یک الهام این مرد دهخان رو کشاورز رو افزون میگردوند و اون کس باز با دل و نیت نیک باز برای حیات آینده، برای روزهای آینده، برای سالهای آینده قدم و نقشه خودش رو میگذارد.
0: با گفته سید جمون سید زاده دکتر علم های کشاورزی، تجلیل جشن های مربوط به سوای کشاورزی در تاجیکستان از قهر تاریخ منشأ میگیرد. او میگوید که نیاگان تاجیک از زمانهای قدیم پس از جمع آوری حاصل محصولات برنج و زحمت پرورش کرده خود را به معرض میگذاشتند و به مناسبت فراوانی نعمتهای طبیعت جشن آراسته شکرگزاری میکردند. و تاکید موصوف چنین عنعنه ها نه تنها وسیله قدردانی محنت دهقان بلکه عامل تحکیم همبستگی جامعه، مبادله تجربه کشاورزان و ترغیب فرهنگ محنت نیز به شمار میرفتند. امروز احیای این جشن ها برای حفظ میراث فرهنگی، دستگیری استحصالکنندگان وطنی و رشد اگروتوریسم اهمیت خاص دارد.
3: با فرارسی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با اختتام خردمندانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان این جشن‌های نیاگانمان یعنی بابای و بیبی‌هایمان همچون جشن‌های ملی که در دوران مختلف تاریخی عنعنه‌های مردمی و عیسی می‌رفتند از نو احیا شدند. پیشوای معظم ملت محترم امام‌علی رحمان با ارزش و قیمت جشن‌های ملی اجدادی و های بلند از جمله قید نبودند که ساده به مانند نوروز و مهرگان تجسمگر سنت‌های نیکی انسانی است که فیض و برکت خانه پرنعمت کشاورزان انعکاس می‌نماید. برای همین این اظهار را امروز کشاورزان مملکت ما در سراسر کشور جشن گرفته شده. البته بهترین دهقانان، بهترین عالمان، بهترین کشاورزان البته در این سمت از طرف وزارتها، کمیته‌های دخلدار، اکادمی علم کشاورزی تاجیکستان، دانشگاه اگراری تاجیکستان، وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان، البته آنها با تحفه‌ها یعنی تقدیم تحفه‌ها تقدیم کرده می‌شود که هوسمندی کشاورزان را زیاد می‌گرداند.
0: дар тақвияти андешаҳои зикршуда Қурбонали Партоев, доктори илмҳои кишоварзӣ, иброз медорад ки дар солҳои соҳибистиқлолӣ дар Тоҷикистон як қатор ҷашнҳои соҳавӣ марбут ба кишоварзӣ эҳё ва роҳандозӣ гардиданд. ба гуфтаи ӯ, ин иқдомҳо бозгӯи сиёсати созанда ва дурбинонаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти рушди соҳаи кишоварзӣ буда, барои қадршиносии меҳнати деҳқонон, ҳавасманд намудани истеҳсолкунандагони ватанӣ ва муаррифии маҳсулоти кишоварзии кишвар заминаи мусоид фароҳам оварданд. ба таъкиди мавсуф, таҷлили чунин ҷашнҳо меҳру шавқи кишоварзонро ба фаъолияти истеҳсолӣ бештар намуда, дар баробари ин барои эҳёи анъанаҳои миллӣ, тарғиби фарҳанги деҳқонӣ ва рушди агротуризм низ саҳми назаррас мегузоранд.
2: ман гумон менам ки ҷашн гирифтани ҳамин дидҳое ки дар инҷо масалан ташкил карда мешаванд ва гузаронда мешаванд, инҳо ташаббусҳои нави ҳукумати тоҷикистон аст зери роҳбарии президенти кишвар муҳтарам эмомали раҳмон. ва ин ҳамин ҷашнгириҳо ман гумон менам ки дар солҳои истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон боз ҳам шӯҳрату шоҳмоти нав ба худ хос карданд ва инҳо сол аз сол домани васеъ дар саросари кишварамон дар тамоми деҳҳои дурдасти кишварамон инҳо қайд карда мешаванд ва шавқу хурсандии марди деҳқонро кишоварзонро боз ҳам як такон мебахшанд. аз ин лиҳоз дар ин намоишгоҳҳо нишон додани бисёр меваҷот, сабзавот, нонҳои гуногун, ба маззатарин нонҳое ки дар дунё мумкин ҳамто надошта бошанд, асали тозатарине ки дар дунё ҳамто надорад, меваҷоте ки шояд дар ҳеҷ ҷо ин қадар ба маззату болаззату сероб набошад ба намоиш баровашта мешаванд ва инҳо метавонанд ки ҳамчун як маводи айн нуқтаи назари экологӣ ниҳоят тоза, чунки тоҷикистон худаш як минтақаи кӯҳистон аст ва дар ин кӯҳистон мо шукрона мекунем ки бисёр ҳамин мардум ба махсусан деҳқонон ба парвариши ҳамин маводи аз нуқтаи назари экологӣ тоза рӯ оварданд. дар бисёр деҳҳо мо мебинем ба ҷои масалан пеш ки агар бисёр нурҳои маъданиро истода мебурданд, ҳоло кишгардон махсусан ҷорӣ намудани системаи кишоварзии органикӣ мегӯянд, яъне истифода бурдани фақат маводҳои органикӣ, нурҳои органикӣ ва бо ин васила баландбардоштани ҳосилнокии заминро барои наслҳои оянда пеш бурда истодаанд. дар ин ҷо як фигара бояд қайд кунем ки дар ҳамин ҷашнвораҳо, дар ҳамин марасимҳои шодии хурсандӣ ки ба ҳосили ба ранҷи масалан ба ганҷе ки дар натиҷаи ранҷи деҳқон ба даст меояд, як маводҳои хуб барои саломатии инсон, пеш аз ҳама барои бақувват кардани бунияи инсон, барои бақувват кардани матинии организми инсон, ин маводҳо ниҳоят заруранд ва хизмат мекунанд.
0: тавре маълум аст, зимни таҷлили ҷашну фестивалҳои соҳаи кишоварзӣ, масъулин бо ташкили ярмаркҳои фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ва намоишгоҳҳои анвои гуногуни меваю сабзавот, хушкмева, маҳсулоти коркардшуда, консерва, обҳои мевагӣ ва техникаву таҷҳизоти кишоварзӣ кӯшиш мекунанд сокинонро аз файзи дастранҷи деҳқонон баҳраманд созанд. ин гуна чорабиниҳо ҳамзамон барои дастрас гардидани маҳсулоти босифат бо нархҳои муносиб ва дастгирии истеҳсолкунандагони ватанӣ мусоидат мекунанд. дар ҳамин замина Саидҷамол Саидзода, доктори илмҳои кишоварзӣ, баро назар аст ки агар шаҳрвандон аз чунин ҷашнвораҳо ва ярмаркаҳои мавсимӣ самаранок истифода бурда, маҳсулоти заруриро барои фаслҳои баъдӣ захира намоянд, дар шароити кунунӣ аз лиҳози иқтисодӣ манфиати бештар хоҳанд дид. ба гуфтаи ӯ, захираи саривақтии маҳсулоти кишоварзӣ метавонад ба таъмини амнияти озуқавории оилаҳо ва танзими хароҷоти онҳо мусоидат намояд.
3: ман мехостам аз фурсати мусоид истифода бурда аз шунавандагон хоҳиш мекардам ки аз ин даврае ки имрӯз фаровони бозори мо ҳаст дар баробари истеъмоле ки ҳаррӯза мекунанд онҳоро захира кунам ки дар пеш зимистон ва аввали баҳор ки ин меваҳо дар бозорҳо камчӣ мешавад ва бо ҳамин роҳ мо метавонем яъне нархҳоро то андозае ба танзим дароред диққати хоҷагидорони калонро جلب کردنی هستم که سردخانه هایی که آماده هستن آن سردخانه ها را حتما باید با هم میوه های درختان میوه دار که امروز زیاد هستن هم پالیزی ها و غیره در فصل زمستان و بهار کمچین میشد برای با تنظیم در آوردن نرخ بازار باید ذخیره کنیم چون که این بسیار هم ضرور است و بسیار اهمیتی کلان دارد و این البته تاثیر مثبت خود را رسانده است برای این یا آن کسلی ها یعنی گرفتار نگردیم این البته یک سر یک زمینه خوب است.
0: تجلیل ایدها، جشنواره ها و فستیوال های مربوط به سوهای کشاورزی در کشور اهمیت خاص داشته. هدف اون نه تنها قدرشناسی زحمت و دسترنج دهقانان بلکه معرفی شایسته نعمت های طبیعی، محصولات وطنی و امکانات های کشاورزی تاجیکستان می باشد. برگزاری چنین چورابینی ها بر رشد استحصالات، هوسمند نمودن کشاورزان، گسترش بازار فروش محصولات وطنی، رشد اگروتوریسم و جلب سرمایه گذاری مساعدت می کند. در برابر این جشن های صحاوی در تحکیم امنیت آذوقه‌واری، استفاده ثمرانک ذخیره کشاورزی و تامین اهالی با محصولات خوش صفت وطنی نقش مهم دارند. از این رو ادامه تشکیل و برگزاری چنین چورابینی ها می تواند با پیشرفت سوهای کشاورزی و در نهایت با تحکیم خودکفایی تاجیکستان در سمت تامین مواد غذایی مساعدت نظر است نماید. شنوندگان گرامی شما برنامه حیات دهات را از رادیو تاجیکستان شنیدید. برنامه های دیگری رادیو تاجیکستان ادامه دارند.

0: хаста набошед дӯстони гиромӣ. Идома дорад барномаи мустақими рӯзномаи ҷоми ҷаҳон рӯи мавҷи 147 FM. чагуне ки қайд кардем, алакай мо бозиҳои даври 16-як ниҳоии чемпионати ҷоми ҷаҳон 2026 оғоз ёфтанд ва алакай чагуне ки мо медонем 4 бозӣ ба анҷом расид ва ҳанамон натижаву ҳангомаҳое ки ба вуҷуд оварданд дар ҳамин бозиҳо алакай онҳо маълум шуданд. ва мо чагуне ки қайд кардем, дар бозии Германия ва Парагвай мо вайниҳо қарор доштем ва бошад ки ҳанамон идомаи фикру суҳбати Салмон Султонзодаро мешунавем.
1: Бале. Хуб, идома дорад. Ташаккури зиёд аввал ба мухлисон ки моро гӯш мекунанду хуб пайгири барномаи рӯзномаи ҷоми ҷаҳон 2026 ҳастанд. дар мавриди бозии дастаҳои Олмон ва Парагвай гуфта гузаштем ки бозии заифи дастаи мунтахаби Олмон дар муқобили мунтахаби на он қадар пурқувват Парагвай ва голро футболбозони дастаи Парагвай дар дақиқаи 42-ум алакай пеш дар нимаи аввали бозӣ кушоданд
0: ва инро ҳам нимоҳофизатгари дастаи Страсбурги Фаронса ва самарасонид Хулио НСС ҳисоб.
1: Хуб, онҳо пурқувватии худро дар ин бозӣ бар муқобили Олмон исбот карданд.
0: Бале, алакай дар қисми якуми бозӣ онҳо
1: пештаф буданд ва Олмон футболбози ҳамлагари дастаи мунтахаби Олмон Кай Хаверс баъдан ба ин гол ҷавоб гардонид ва то ҷое ҳам тавонист ки дастаи мунтахаби худро аз анамин ҳолати шикаст
0: бираҳонад.
1: хуб бозиро то ба
0: зарбаҳои пеналти
1: овардарасонад.
0: бубинед, Салмон дар ин ҷо яке ба як чиз ишора мекунем. ҳангоме ки дастаи Германия як бар як мусови намуд ва пас аз он, яъне дар дақиқаи 102-ум алакай як гол ба самар расониданд бозингарони дастаи Олмон ва махсусан инҷо дифогари дастаи Бавария Мюнхен Жонатан Та ба самара расонид. аммо аз сабаби қоида вайронкунӣ довар ин голро ҳисоб накард ва системаи видеодовар ба истилоҳ довар яъне ин голро бекор кард ва ҳангоми зарба, яъне силсила зарбаҳои пеналти, зарбаи якумро маҳз Кай Хаверс иҷро кард ва бубинед ки дар инҷо ин бозингар ба иштибоҳ роҳ дод, чун зарбаи аввалаи Кай Хаверс натавонист ба гол оварда расонад ва ҳанамон таъсири натавонистани голи задаи ин даста, ин бозингар таъсири худро дар боғ низ расонид. бубинед, дар як силсила зарбаҳои пеналти ки бозингарон ба самара расониданд, се бозингар наметавонад аз зарбаи пеналти яъне гол ба самара расонад ва шумо ин яъне натавонистани яъне ба гол табдил надодани зарбаҳоро дар чӣ мебинед?
1: бале, дуруст қайд кардед. шорух дар ин зарбаи, чун зарбаи аввалинро Кай Хаверс ба зад аз ҷониби тими мунтахаби Олмон ва он чун ба гол нашуд, ин албатта ба рӯҳияи даста аввалан таъсири манфии худро расонид, ҳам ба дарвозабон, ҳам ба дигар футболбозон. хуб, ин алакай як нокомӣ буд. онҳо дар ҳолати хелоҳамбад қарор доштанд, чун
0: аз ҷиҳати равонӣ онҳо алакай
1: шикаст хӯрда.
0: бале, пас аз якум зарба.
1: пеш аз ҳаминам ман бояд қайд кунам ки дастаи мунтахаби Олмон дар ин бозӣ барои силсила зарбаҳои пеналти омода набуд, чун даста ва тамоми мухлисон хуб боварӣ бар он доштанд ки дар ин бозӣ албатта,
0: яъне дар вақти асосии бозӣ ғалаба мекунад.
1: хуб, бо ҳисоби калон албатта ғалабаро ба даст меорад, вале тими мунтахаби Парагвай бозии устувори худро, бозии рақобатпазирии худро дар ин бозӣ нишон дод ва омодагии дастаҳо боз ҳам нишон дод ки дар ҷоми ҷаҳон соли 2026 ки дар се кишвари бузурги ҷаҳон баргузор мегардад, дар ҳамаи дастаҳо ба رقابت پذیرند، همه دسته ها می توانند امکانیت دارند در برابر تیم های پرقوت اروپا و امریکا ظفر بیابند.
0: بخنم چیونه که شما قید کردید، بازینگران دسته گرمانیا دسته پاراگوئه رو که در زینه 41 جدول فیفا بله قرار دارد، اونها این دسته رو یعنی به نظر خود یعنی حساب نکردن،
1: نادیده
0: گرفتن و در چونی صورت آنها میدونید انمون بازیگرانی که ضربه های اساسی رو یعنی به ثمر میرسن، اجرایش ضربه های پنالتی در سلسله ضربه ها به عهده آنها یعنی واگذار میشود، آنها علاقه انمون کار خود رو بایست یعنی به قول انجام میدین، مسئولیتی بر دوش مونده آنها رو آنها اجرا میکنه. و چگونه که قید میکنیم در اینجا کای خاورز اینجا ضربه زنی پنالتی نیست و مخصوصا ضربه هایی که پنالتی اجرا میکنن دسته گرمانی اینجا جوشوا کیمیخ بیشتر یعنی به ثمر میرساند این گل رو. و چگونه که قید کردیم پس از همین آمودن بودن دسته گرمانیا علاکه سرمربی این سرمربی دسته گرمانیا یعنی یولیان ناگلزمن علاکه بازیگران رو بسیاری بازیگران رو یعنی که تا قسمی ایلوگی بازی طول کشید علاکه 6 بازیگری اساسی رو یعنی از بجه آنها نیز بازینگر تر آورد یعنی آنها رو به قبل جایگزین آنها رو به میدان بر آوردند، اما آنها
1: پینالتی زن
0: نبودند. مخصوصا اینجا کی رو اشاره میکنیم؟ نیک والتمده حملگری دسته نیوکاسل یونایتد که به قبل این شخص من فکر نمیکنم اونقدر یعنی با جرأت و با نمون تجربه کافی داشته باشد که در یک مسابقه با نفوذ آمده یعنی با باوری توپ رو به همون نقطه ضربه پنالتی میشینوند و یعنی ضربه میزند و به گل آورده میرسوند. و اینجا ببینید یک گل دیگر رو که گلی که به ثمر رسونید جوشوا کیمیخ یعنی ضربه دومی دسته گرمانیا رو
1: این
0: بله در سلسله ضربه های پنالتی جوشوا کیمیخ این یعنی انمون دفاعگری کناری دسته باواریا میونخن و اینچنین تیم منتخب گرمانیا از ضربه زنی اساسی دسته منتخب است. و اینجا ما لروی سانه اینها بازیگران بودند که یعنی با قول می توانستند ضربه زنند،
1: بهتر اجرا اقلا اجرا بله. کنند. ولی خوب این تغییراتی که چطور شما گفتید سرمربی انجام داد از روی خوب درست نبود، چون این فوتبال بازان برای ضربه های پنالتی خوب نه اونقدر خوب آماده بودند
0: بله.
1: و این از اون درک میدید که شاید این مربی برون عقیده بود که فوتبال بازان جوان و خوب پر انرژی میتوانند در خوب دقیقه های آخر گل رو به ثمر رسانند و در ان همون تو به ضربه های پنالتی نرود بازی. ولی تیم پاراگوئه خوب من فکر میکنم که نقشه این دسته این منتخب پیش از بازی خوب آماده بودند با اجرایش ضربه های سلسله پنالتی بود
0: ماله.
1: آنها کارکرد کردند و خوب
0: مخصوصا ضربه هایی که بازیگران دسته گرمانیا به سمت در سلسله ضربه ها به سمت دروازه روانه شد، اینجا مخصوصا ضربه جوناتان تا یعنی بالای انمون در چوب دروازه به سمت یعنی بالو راسی پر شد. و اینجا کارگردان اشاره دارد که شنونده داریم پیوست میگیم و صحبت همون رو ادامه
1: کنیم.
0: بله بله درود بر شما. سلامت باشید.
2: هم بازی پاراگوئه هم بازی مراکش مخصول شد، چون پاراگوئه این قواتن خوب نشان داده آلمان را با ضعفه گرندگی 11 متر مغلوب کرد.
0: بله
2: نشان داد دسته پاراگوئه
0: بله
2: ҳамворона пурқувват хуршиддат воситаи дастаи парагвай. Акнун мехоҳам ки дастаи Аргентина бо кадом даста вомехӯрад, бо дастаи Испан бо кадом даста. Бо такар имконият бошад дар бораи чемпионати тоҷикистон
0: бале ташаккури зиёд ва инҷо мо ишора мекунем ва шумо дар яъне пайгири барномаи рӯзномаи ҷоми ҷаҳон бошед ва ин шунавандаи мо қайд карданд ки мехоҳем атрофи бозии аргентина яъне тими мунтахаби аргентина бо сарони лионел месси бидонем ки бозии ин даста кай баргузор мешавад ва шунавандаи муҳтарам бозии мунтахаби аргентина бо тими дебютанти мусобиқа кабоверде рӯзи 4 июл баргузор хоҳад гашт соати 3 субҳ. Шумо метавонед ба таври мустақим аз шабакаҳои телевизиони ҷумҳурии тоҷикистон, махсусан телевизиони варзиш ва телевизиони футбол тамошо намоед ва мунтахаби Испания бошад чӣ гуна гуфтанд ки бо кадом даста яъне бозӣ яъне рақобат мекунад ва منتخب اسپانیا باشد با دسته آوستریا اندر میدان رقابت خواهد گشت روز 3 ایول و یک بازی دیگر که این را واقعا خیلی شنوندگان انتظارند این دیدار دسته منتخب پرتغالیا با سرونی دسته با سرونی ستاره خش ستاره به قول افسانه فوتبال این کریستیانو رونالد است و با دسته خرواتیا با همون دستبند کپیتانی لوکا مودریچ اندر میدان رقابت میگردند و میتوانند این بازی را روز 3 ایون ساعت 5 مستقیما تماشا نمایند و
1: ادامه میدیم
0: بله ادامه میدیم صحبت هم با شنوندگان عزیز و چگونه که قید کردیم تیم منتخب گرمانیا با حساب 1-1 مساوی نمود در انامون وقتی اساسی بازی و در ضربه های یعنی در سلسله ضربه های پنالتی با حساب 4-3 شکست خورد و اینجا باشد که به شنوندگان از امکانی صحبت دادن و امکانی زنگ زدن میدهیم. رقم ها فعال هستند 227-60 و 227-60-20. آنهایی که میخواهند در بخش ما در برنامه ما اشتراک کنند میتوانند با این رقم ها یعنی زنگ بزنند رقم چینی نمایند و در برنامه ما اشتراک کنند. چگونه که قید کردیم رقم ها فعال هستند 227-60 و 227-60-20.
1: ولی واقعا هم جالبیت این همین برنامه شما رو من باید قید کنم در آن است که ما با مخلصان پیوست می شویم. خب در کجایی که قرار نداشته باشند این مخلصان و هواداران فوتبال و پیگیران جام جهان 2026 با ما پیوست می شوند و نظر و عقاید خود را در برای بازی های گذشته و یا مین بعده که برگزار می گردند بیان می کنند.
0: بله و بازی دیگر که بین دو منتخب بزرگ تیم مراکش با دسته نیدرلند که متناسبند در زینه های هفتم و هشتم قرار دارند برگزار گردید که این بازی نیز یعنی غیر چشم داشت به قول بعضی مخلصان و هواداران خاتمه یافت چون دسته نیدرلندیا با نمون خطی دفاعی بزرگی خش پر قوتی خش با سروانی ویرجیل ون دیک نیم دفاعگر دسته مرسیساید لیورپول با مسافی دسته مراکش با سروانی اشرف حکیمی دفاعگر کناره دسته پاریس سن ژرمن فرانسه اندر میدان رقابت گردیدند و منتخب نیدرلند توانست در دقیقه 72 یعنی در قسمت دوم رقابت با حساب یعنی 1-0 به پیش براید و اینجا حملگر دسته لیورپول کودی گاکپو از پسی کریسنسیو سامرویل حملگر دسته وست‌هم یونایتد انگلیا یعنی پریمیر لیگ انگلیا توانست حساب را باز نماید و اما پس از نمون تلاش های زیاد پس از نمون خطی بیشتر به خطی حمله مایل گردیدن دسته منتخب مراکش و اینچنین حملگران این دسته که قسم در
3: қисмати дуюми рақобат иваз кардиданд ва махсусан инҷо Ибраҳим Диас, инҷо Аюб Боади нимуҳофизатгар, инчунин Аззиддин Авнахин нимуҳофизатгар тавонистанд яъне сармураббии онҳоро иваз кунад ва пас аз бозии ҷолиб, пас аз ҳамон бозигузориҳои ҷолиб منتخبی مراکش توانیست در دقیقه یعنی یکمی ایلو نموده قسمت دومی رقابت و به اصطلاح در دقیقه 91 توانیست گلی مساوی کننده را دفاعگر این دسته عیسی دیاب به ثمر رساند. بله ادامه میدیم چی بله. چی فکر و عقیده داره سلمان دایر با بازی که امشب برگزار
1: در مورد بازی دسته های نیدرلندیا و مراکش اون را گفتنی هستم که در این بازی من شخصا خودم از نتیجه مساوی رو انتظار بودم چون هر دو دسته های پرقوت جهان و حساب می روند بله. و خوب انتظار می رفت که این دسته ها یک بازی احتیاط کرونا رو به معرض تماشا بیارن چون خوب نیدرلندی هرچند یکی از دسته های پرقوتی اروپا است از کارنمایی و خوب رقابت های جالبی نمایش داده تیم منتخب مراکش که در جام جهانی قبلی نشان داده بودند و از خود درک داده بودند اینا آگاه بودند و از این حساب چون شاید خوب بازی دیفا کرونا رو پیش گرفتن و بله. با احتیاط در برابر این رقیب خوب بازی کردن و تیم مراکش ما چی تبریک میدونیم یک بازی تند و خوب پرشور و شوق رو همیشه به مخلصان خود پیشکش میکند و اینها ثابت کردند که حتی در دقایق آخر میتوانند بازی رو نجات بدهند و غلبه رو به دست بیارند. بازی خیلی هم جالب بود، همگان پیگیری این بازی بودند و انتظار می رفت که این دسته ها بازی جالب و دیدنی را پیشکشی مخلصان خود گردونند. چی داری که شما قید کردید در نیمه اول بازی گل نشد، ما گل رو ندیدیم
3: بله شاید نگردیدیم.
1: در دقیقه 72 بازی نیمه دومی بازی فوتبال بازی دسته لیورپول و همچنان تیم منتخب نیدرلندیا توانست که حساب را باز کند و گل جوابی تیم منتخب مراکش خیلی جالب بود چون در دقیقه های آخر دیدار خوب کمی مونده بود تا تیم منتخب نیدرلندیا غلبه را به دست بیارد
3: و به مرحله هشتگی
1: دیگر رویوبد اینها خوب دیگر فکر میکنم که از خودسدنی اون که خوب نزدیک بودن بعد برآمدن به دوری مین بعد بازی ضعیف رو نشون دادن و رقیب رو ندیده گرفتند.
3: واقعا هم که بازی که این دسته رو نشون دادن یگانه بازینگری که از نظر کارشناسان و همون پیگیران فوتبال بهای بلند گرفت در بازی یعنی در رقابت دسته های منتخب مراکش با نیدرلند یعنی از حیات دسته نیدرلند این دروازه‌بان بارت ورب بروکن بود که شرف دسته برایتون انگلیا را یعنی حفظ میکند. اینجا توانیست با همون بازیگذاری جالب و سیفای خیلی جالب مخصوصا از 6 ضربه مستقیمه که به سمت دروازه
1: نیدرلند
3: این یعنی باز ضربه زدن این دروازه‌بان توانیست 5 ضربه این دست یعنی دسته ها رو این بازینگران رو توانیست برطرف کنه و یک گلش یعنی یک ضربه شون به گل آورد
1: یک گل رو سدید.
3: بله
1: سخن جالبی تو خوب
3: دسته مراکش بله. یا اینجونین چیگونه که قید کردیم بازینگرانی که در خط دفاع دسته مراکش اینجا هنرنمایی میکنن مخصوصا اینجا اشرف حکیمی نصیر مزرعوی
1: بله ستوره های نمایونی دسته
3: ستوره های نمایونی دسته
1: در مورد سخن سابق سرمربی تیم لیورپول گفتنی بودم که این خوب کارشناس فوتبال بران عقیده بود و پیوسته میگفت که اگر دروازه‌بان بازی خوب را نشان داده باشد پس این از آن درک میدهد که دسته بازی ضعیف را نشان داده است و چون тими рақиби онҳо Марокаш пайваста ҳуҷумҳоро ба роҳ мондааст ва зарбаҳои зиёдеро ба ҷониби мустақимро ҷониби дарвозаи ин даста равона кардааст. Пас ин хуб аз он дарак медиҳад, ки тими мунтахаби Нидерландия дар хати дифоъ бештар нишаст ва хуб имкон дод ба тими Марокаш, ки ба онҳо зарбаҳои мустақимро равона кунанд. Ҳарчанд ки дар ин даста дифоъгарони беҳтарини ҷаҳон ба монанди Вирҷил ван Дейк ҳастанд ва онҳо натавонистанд ки хуб ба хуби дифоъ кунанд ва ҳарчанде ки даста дифоъи хуб дошта бошад, хати дар хати дифоъ нишастан ба даста он қадар хосияти хуб надорад ва ҳар лаҳза метавонад ин даста муҷозот шавад. ва хуб мо шоҳиди он гаштем, ки дар дақиқаҳои охир хуб билохира ин футболбозони дастаи Марокаш тавонистанд голро ба самар расонанд ва дастаро наҷот диҳанд ва ба марҳилаи баъдӣ баранд.
3: як бози дигар низ чӣ гуна ки қайд кардем, бозии мунтахаби Бразилия бо тими Ҷопон буд, ки ман он бозӣ дар дақиқаи 96-ум гол ба самара расонед. инҷо дар он бозӣ Мартинелли гол ба самара расонед ва голи аввали мунтахаби Бразилияро бошад дастаи бозингари собиқи шоҳонаи Реал Мадрид Каземиро ба самара расонед. ва чӣ гуна ки қайд кардем, дастаи Нидерландия ва Марокаш бозӣ худро анҷом доданд ва яъне вақти асосии бозӣ бо ҳисоби 1-1 мусовӣ хотима ёфт. дар зарбаҳои дар силсила зарбаҳои пеналти мунтахаби Марокаш тавонист бо ҳисоби 3-2 ғалабаи худро ба қайд гирад ва махсусан инҷо бозингарони дасти Нидерландия, инҷо Джастин Клюверт, инҷо боз Квинтин Тимбер, ки нимозадгари дастаи Марсел аст ва инчунин Самервилл Крисенсио натавонистанд гол ба самар расонанд. ва аз ҳайати мунтахаби Марокаш бошад инҷо Нил Эл Аянуи нимофизатгари дастаи Ромаи шаҳри Италия, давлати Италия натавонист гол ба самар расонад. зарбаи аввали пеналтиро хато иҷро кард ва чӣ гуна ки қайд кардем, инҷо зарбаи чоруми дастаи бозингарони мунтахаби Марокаш Ашраф Ҳакими натавонист ба гол оварда расонад ва бо ҳисоби ба самар расонда натавонист ва дастаи мунтахаби Нидерландия бошад 3 зарбаашон хато рафт ва зарбаи 2 зарбаи мунтахаби Марокаш хато рафт ва бо ҳисоби 3-2 мунтахаби Марокаш тавонист ғалабаро ба даст орад. ва шунавандагони азиз, имшаб моро низ якчанд бозиҳои ҷолиб интизор аст ва бошад ки атрофи ин бозиҳо ба самъи шумо расонем. чӣ гуна ки қайд кардем, имшаб моро бози дастаҳои Нидерландия ва ҷоми ҷаҳон
1: Кодивар
3: ва Норвегия оғозбахш имшабаи бозиҳои
1: ҳамчунин Фаронса бо тими
3: Швеция рақобат мекунад дар варзишгоҳи MetLife
1: ва мизбони мусобиқот Мексика бо Эквадор рӯбарӯ хоҳанд шуд. мо бозиҳои ҷолибро дар пеш дорем ва шоми имрӯз низ як қатор бозиҳои ҷолиб баргузор хоҳанд гардид. ва хуб мавриди бозии Кодивар ва Норвегия гуфта гузарем. норвегиҳо бо роҳбарии ҳамлагари худ Эрлинг Ҳоланд, ки дар тамоми ҷаҳон машҳур аст, ҳамагон ӯро мешиносанд, яке аз хуб хати ҳамлаи хубро дорад. вале дар хати дифоъ ин даста мушкилӣ дорад, мушкилоти кадрӣ ҳаст. хуб ҳимоятгари асосӣ Юлиан Риерсонро мехоҳам бигӯям, ки ин футболбоз бинобар бардоштани ҷароҳат дар ин бозӣ иштирок нахоҳад кард ва аз ҷониби дастаи Кодивар бошад. Себастиан Халер ба умеди асосӣ ба ин футболбоз аст ва хуб футболбозони тими Норвегия низ хуб кӯшиш баром мекунанд, ки ин футболбозро хуб ин футболбози бо суръатро хуб коре карда бошанд, ки аз худ дарак надиҳад.
3: бале вохан ҳам чӣ гуна ки қайд кардем, бозии имшабае ки оғозбахши рақобатҳост мунтақаби Кодивар
1: ва Норвегия
3: ва ба масофи Норвегия меравад ва чӣ гуна ки медонем инҷо яъне бозии хеле ҷолиб моро интизор аст ва махсусан дастаи Норвегия бо тими Франсия аз анамон гурӯҳашон ба марҳилаи навбатӣ роҳ ёфтанд ва дар ин бозишҳо бо яъне дастаи Норвегия бо Кодивар ва Франсия бо Швесия рақобат мекунад. Швесия ки дастаи Тунисро бо ҳисоби 5-1 шикаст дод ва аз бо ҳисоби 5-1 аз дастаи дигаре ки дар гурӯҳи худ қарор дошт анамон бо ҳисоби 5-1 шикаст хорд. ва чӣ гуна ки медонем бо ҳисоби 5-1 аз дастаи Нидерландия шикаст хорд. ва назари шумо оиди бозии Швеция ва Франсия?
1: хуб чӣ хеле ки набошад, тамоми мухлисон ҳам медонанд ки тими Фаронса дар ин бозӣ новбаса аз оне ки тими Швеция бозии хубро нишон медиҳад ва бозии аврупоӣ ҷолибу диданӣ дорад. хуб фаворит Фаронса аст ва ҳамагон хуб ғолибиятро ба суди тими мунтахаби Фаронса медонанд, чун ин даста дар ҷоми ҷаҳонҳои қаблӣ аз худ пайваста дарак медод. вале новбаст аз ин мо хуб дидем ки Олмон аз Парагвай шикаст худ ва шояд ки тими мунтахаби Швеция ҳам тавонад дар ин рақобат бар муқобили рақиби сарсахти худ як нақшаву тарҳрезиҳое дошта бошад ки тавонад тамоми мухлисони футболро дар ҳайрат гузорад.
3: бале ҳайрат зада кунад, чун устуворона рақобат кардан ва рақобат пазир будан муқобил яке аз дастаҳои бузурги аврупо, махсусан ҷаҳон, метавонад ин як худ ҳангома бошад. ва чӣ гуна ки қайд кардем, инҷо шунавандагони азиз вақти ба барномаи мо ҷудо шуда низ ба итмом расида истодааст ва бозии сеюме ки имшаб баргузор хоҳад гашт
1: мексика ва эквадор.
3: эквадор бозии ҷолиб нишон хоҳанд дод.
1: бозӣ дар майдони Астека баргузор мегардад. мексикоиҳо то ҳол шикаст нахӯрданд ва ин даста хуб нишон дод ки дар хуб мизбони
3: рақобат пазир будан метавонад
1: ва мизбон аст ва ин бартариятро дорад ва ман фикр мекунам ки мексикоиҳо боз ҳам метавонанд дар ин рақобат ғолибиятро ба даст оранд.
3: бале ва мо низ яъне шунавандагонро яъне эълон мекунем ва бошад ки ин шунавандагон низ яъне бозиҳои моро бозиҳои ҷоми ҷаҳон 2026-ро пайгир бошанд ва махсусан ин бозиҳоро аз барномаи рӯзномаи ҷоми ҷаҳон ки ба таври мустақим рӯи мавҷи 147 FM ҳар рӯз баргузор мегардад. масъулини барнома будем барои имрӯз банда Шорух Ташидзода ва ҳамкори ман Салмон Султонзода. инчунин коргардонӣ кардан барномаи моро ҷонибеки Идибек. то барномаҳои дигар тансиату солим бимонед. 147 FM.
4: дастгоҳои хабарии ҷаҳонӣ аз афзоиши амроҳои хушдарӣ
5: посозиши тиҷоратӣ бо
6: трамп
7: инъикоси муҳимтарин масоили сиёсии минтақа, ҷаҳон ва ҳаводиси олам дар нашри ахбори ҷаҳон
8: дар душанбе соат 16. салом шунавандагони гиромӣ, бо муҳимтарин хабарҳои ҷаҳон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. сархати хабарҳо:
9: афзоиши шумораи ҳалокшудагони заминларза дар Венесуэла, таҳдиди гармии шадид ба кишварҳои аврупо ва ҳалокати 1300 нафар.
8: ин ва дигар хабарҳо дар нашри навбатии барномаи ахбор. муқомоти Венесуэла хабар доданд ки шумораи қурбониён дар натиҷаи ду заминларзаи 72 ва 75 дараҷа ки рӯзи чоршанбеи гузашта минтақаҳои соҳилии кишварро такон доданд аз 1700 нафар гузаштааст. раиси парлумон Хорхе Родригес хабар додааст ки дар заминларзаҳо 5034 нафар маҷрух шуда 15866 нафар бесарпаноҳ монданд ва 22619 нафари дигар ёрии тиббӣ мегиранд. аммо рақамҳои нигаронкунанда аз созмони милали муттаҳид гирифта шудаанд ки шумораи одамони бедарак шуда метавонад ба 68000 нафар расад. муҳаққиқони НАСА тахмин мезананд ки тибқи гузорише ки бо истифода аз маълумоти радарҳои моҳвораӣ тартиб дода шудааст, тақрибан 58870 бино осеб ё пурра хароб гардидааст. хабар медиҳад Синхуа. Директори генерали Созмони умуми ҷаҳонии тандурустӣ Тедрос Адханом рӯзи якшанбе дар шабакаи иҷтимоӣ эълон кардааст, ки аз 21 июн ин ҷониб дар Аврупо беш аз 1300 фав дар робита бо гармии шадид ба қайд гирифта шудааст, менависад Синхуа. Директори Созмони умуми ҷаҳонии тандурустӣ навиштааст, айни замон 150 миллион нафар дар гармии шадид зиндагӣ мекунанд, садҳо нафар фавтидаанд, мактабҳо баста ва шабакаҳои барқӣ аз ҳад зиёд сарборӣ шудаанд. Ӯ ҳушдор додааст, ки гарм заданро аксар вақт қотили хомӯш меноманд ва хонаҳо, ҷойҳои корӣ ва мактабҳо дар Аврупо барои тоб овардан ба ин ҳарорат сохта нашудаанд. Тедрос Адханом қайд кардааст, ки Аврупо қитъаест, ки дар он гармшавии глобалӣ бо суръати баландтарин ду баробар тезтар аз миёнаи ҷаҳон рух медиҳад. Аз сабаби тағйирёбии иқлим ва гармшавии глобалӣ мавҷҳои гармӣ як маротиба дар як насл ҳоло қариб ҳар сол рух медиҳанд, илова кардааст ӯ. Мақомоти ҳукумати Афғонистон рӯзи душанбе гуфтаанд, ки ҳамлаҳои ҳавои Покистон дар шарқи Афғонистон тақрибан 36 нафарро кушта ва 163 нафари дигар маҷрӯҳ карданд. Ҳамдулло Фитрат, муовини сухангӯи ҳукумати Афғонистон, дар шабакаи иҷтимоӣ навиштааст, ки ҳамлаҳо шаби якшанбе дар вилояти Пактиё ва Кунар, ки бо Покистон ҳамсарҳад ҳастанд, сурат гирифтанд. Қаблан сухангӯи ҳукумати Афғонистон Забиулло Муҷоҳид ин ҳамлаҳои ҳавоиро шадидан маҳкум кард. Атоулло Тарар, вазири федералӣ иттилоот ва пахши Покистон, қаблан эълон карда буд, ки Покистон амалиёти заминиро оғоз карда, ҳамлаҳои ҳавоиро алайҳи гурӯҳҳои террористӣ мамнӯи Таҳрики Толибони Покистон ва Ҷамоат ул Аҳрор дар минтақаҳои марзии Покистон ва Афғонистон анҷом додааст. Ба гуфтаи вазири Покистон, 29 террористе, ки дар ҳамлаи сершумори ахир алайҳи шаҳрвандон ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар Покистон даст доштаанд, кушта шуданд. طبق اطلاع فروم اقتصادی جهانی، بازار مهنتی جهانی در 5 سال تغییرات بزرگی را از سر خواهد گذراند. تقریبا 170 میلیون جای های نوی کاری تاسیس داده می شوند، در حالی که تقریبا 92 میلیون جای های کاری می تواند از بین رود. کارشناسان رشد ذهنی سنعی، اتوماتیک کنانی، پیرشوی اهالی و گزارش به اقتصاد سبز را عامل های اساسی می نامند. خبر می دهد 24 کزد. در کره جنوبی ذهنی سنعی نه تنها بازار مهنت بلکه مفهوم کسب با نفوذ را نیز تغییر медиҳад. Бозори меҳнати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико як қатор тағйиротро асар мегузаронад. Тибқи иттилои бюрои омори меҳнат, шуғл дар кишвар то соли 2034 тақрибан 5 миллион ҷойҳои корӣ афзоиш хоҳад ёфт. Касбҳои аз ҳама серталаб дар соҳаи тандурустӣ, технология ва энергияи сабз хоҳад буд. Дар айни замон олимон бо норасоии коргарони баланди ихтисос дар соҳаҳои тандурустӣ, сохтмон ва энергияи барқароршаванда рӯбарӯ аст. Дар Ҷопон бозори меҳнат бинобар равандҳои демографӣ тағйир меёбад. Кишвар бо пешавии аҳолӣ ва коҳиши сатҳи таваллуд рӯбарӯ аст. Аз ин рӯ талабот ба парасторон, мутахассисони тиббӣ ва мутахассисоне, ки ба пиронсолон кӯмак мекунанд, махсусан бо суръат меафзояд. Анҷоми ахбор.
6: Ҷаҳони муосир ва ҳаводиси он. Ҳамарӯза дар нашри Ахбори ҷаҳон аз радиои Тоҷикистон. ҳар субҳ бо табассум, ҳар шом бо оромиш. Радиои Тоҷикистон 104.7 FM. Бо мо бошед, то аз навгониҳо, барномаҳои ҷолиб ва сурудҳои беҳтарин баҳра баред.
10: Машъал Афрӯз.
11: У на танҳо меомӯзад, балки меомӯзонад.
10: Ба дилҳо рӯшноӣ ва ба фикр бедорӣ мебахшад.
11: Ҳавасҳоро ба орзу табдил медиҳаду, орзуҳоро ба эътимод.
10: Машъал Афрӯз. Сухан аз рӯзгор ва фаъолияти омӯзгороне, ки имрӯзро маънӣ ва фардоро рӯшноӣ мебахшанд.
11: Машъал Афрӯз аз радиои Тоҷикистон. Дар кадом ҳолат омӯзгор на танҳо роҳи дониш, балки баргашт ба андешаи амиқро нишон медиҳад. Расидан ба қулаи илму дониш пайроҳаҳои зиёд дорад ва чӣ тавр метавон онро убур кард. Дар кадом ҳолат омӯзгор барои шогирдонаш ба намунаи ибрат ва улгуи маънавият табдил меёбад. Пайгирии ин ва паҳлӯҳои дигари мавзӯъ дар барномаи навбатии Машъал Афрӯз аз радиои Тоҷикистон. Дуруд ҳамватанони азиз. در جهان کسب‌هایی هستند که نه تنها روزگار بلکه سرنوشت ملت را می‌سازند. آموزگار از جمله آنهاست. او شمع است که می‌سوزد تا ذهن دیگران روشن باشد. مشعل است که از نور دانش و معرفت قلب ها را روشنایی می بخشد. پیش از آن که طبیب شفا بخشد، مهندس بنا بنیاد کند یا دانشمند کشفیات انجام دهد، سخن آموزگار آنها را به عالم دانش راهنمایی کرده است. در پس هر موفقیت، هر پیشرفت و هر قلعه فتح شده، زحمت و محبت آموزگار نهفته است. در جامعه آموزگاران را وامی خورم که تنها از پای کسب و کار نمی روند، بلکه با اندیشه، خرد و اخلاق خود در قلب دیگران راه می کشویند. آنها نه تنها دانش می آموزانند، بلکه طرز اندیشیدن، درک زندگی و شناخت انسان را می آموزند. چون این شخصیت ها واقعاً مشعل افروز راه معرفتند. قهرمان امروزه برنامه ما دکتر علم های فلسفه، آموزگار صاحب مکتب و دانشمند شناخته عبدمنان سعیدوف می باشد که سالهای طولانی در راه علم و معارف قدم زده، صدها شاگردان را به عالم دانش راهنمون ساخته است. برای او آموزگاری تنها کسب نیست، بلکه رسالت است. رسالت پرورش انسان. او وقتی از علم فلسفه سخن میگوید، محبت واقعیش به دنیای دانش و تربیه شاگردان احساس میگردد.
12: فلسفه معنای وسیع دارد. در اطراف این مسئله که فلسفه چیست، بحث ها تو هنوز با آخر نرسیدن. فلسفه پیش از همه این جهانبینی است. یعنی تصورات آدم در باره عالمی که او را احاطه کرده است. در باره مناسبت های بین آدمان و مناسبت خود انسان با خودش. فلسفه را همچون علم نیست معنی داد میکنند که این بیشتر به واقعیت راست میآید. فلسفه علم درباره عالم در مجموع. یعنی برای فلسفه یگان سمت، یگان پهلویی که اون را این علم نآموزد وجود ندارد و عالم را در مجموع میآموزد. یعنی فلسفه این میزان دانشوی نظریه است که درباره پیدایش عالم، قانونهای انکشافی آن، پیدایش جامعه و آن قانونیت هایی که در اساس آن جامعه پیش می روید. فلسفه این درباره عالم واقعی، جامعه و تفکر انسان است. وقتی که ابیکت آموزش فلسفه انسان است، یعنی جامعه انسانی است، به واسطه فلسفه ماهیت انسان در کدام شکل ها ظهور کردن خصلت های آن را می آموزد. فلسفه یگانه علم است که با سوال انسان چیست جواب میگوید. یگم علم دیگری که سوال نمیگذارد انسان چیست. مثلا علم های طبی آنها عضوهای انسان را میآموزد. یعنی انسان را همچین یک ارگانیزمی متشکل میآموزد. لیکن در باره ماهیت این ارگانیزم، صفات آن یگم حرف نمیزند. فلسفه میآموزد که عموما انسان موجوداتی بیولوژی، یعنی زنده و اجتماعی است. اجتماعی بودن انسان در آن ظاهر می‌گردد که او دارای قابلیت تفکر است، دارای قابلیت درک نمودن عالم است و پیدا نمودن درباره عالم یا اینکه با وجود آوردن درباره عالمی که او را احاطه کرده است دانش‌ها میباشد. خود علم فلسفه باز با شاخه‌ها اجرا می‌شوند که آنها انسان را قسم قسم می‌آموزند و البته خود همین با شاخه‌ها جدا شدن فلسفه یا با ساحه‌ها جدا شدن فلسفه معنای آن را دارد که این علم انسان را در مجموع و خیلی هم دقیق می آموزد و صفات خاص انسان را در دوره این یا اون ساحه خود تحلیل می کند و هیچگاه فلسفه نمی تواند که از این چی دور باشد و در مرکز آموزش فلسفه این پدیده نیز جای دارد.
11: تشکر استاد. همه علم ها در تکیه به یک دیگر رشد می کنند. فلسفه بیشتر باز به کدام علم نزدیک است و تکیه می کند؟
12: عموما اگر ما به تاریخ پیدایش افکار علمی نظر اندازیم، فلسفه علمی از همه قدیم ترین است. تاریخاً تو وقت نزدیک تو عصرهای 16 عموما همه نفرانی که دارای تفکر چکر علمی و جهانبینی وسیعی علمی داشتن اونا رو فیلسوف می نویدن. و فقط در عصر 16-17 اویسته اویسته از ترکیب فلسفه دیگر علم ها جدا شدن. مثلا خود کلمه فلسفه یا مفهوم فلسفه رو اولین بار پیفاگور با گفتگو وارد کرده است با معاشرت و خودی این مفهوم معنای خردمند را دارد. من فیلسوف هستم. لیکن خودی پیفاگور ماتماتیک بود. ما میدونیم که فرمول پیفاگور چگونه است. پی برابر است با 3/14. این ما از دوره مکتب خونی میدونیم. لیکن از بس که او همون وقت عقیده داشت که فیلسوف این نفری است که جهان رو چقور پره و در مجموع میآموزد، بنابراین خود رو فیلسوف نمید. رابطه فلسفه با تمام علم ها زیچ است. فلسفه خودش به دیگر علم ها نمیتواند وجود داشته و انکشاف یافته. خود فلسفه اگر این درباره انکشاف عالم дар маҷмӯ бошад, пас оламро ба ғайр аз фалсафа дигар илмҳо ҳам меомӯзанд, тамоми илмҳо меомӯзанд. Ва кашфиётҳое, ки дар соҳаи ин илмҳо ба вуҷуд меояд, онҳоро фалсафа истифода мебарад барои боз ҳам такмил додани дониши инсон дар бораи олами воқеӣ.
11: бисёриҳо фалсафаро илми душвор ва пур аз мафҳумҳои мураккаб мепиндоранд, аммо дар асл фалсафа аз худи зиндагӣ оғоз мешавад. аз он лаҳзае ки инсон мепурсад ман кистам, ҳадафи зиндагӣ чист, қадами аввал ба сӯи фалсафа гузошта мешавад. маҳз ҳамин ҷаҳони пур аз андеша ва ҷустуҷӯи ҳақиқат буд ки меҳмони барномаи моро ба илми фалсафа ҷалб кард. ба андешаи профессор Абдуманон Саидов, ҷолибияти фалсафа он аст ки ба инсон ҷавоби омода намедиҳад, балки ӯро ба андешидан водор месозад. фалсафа тафаккурро парвариш медиҳад, ҷаҳонбиниро васеъ месозад ва ба инсон меомӯзад ки ба ҳар падида аз чанд зовия назар кунад.
12: хондан барои донистани тамоми илмҳо зарур аст. агар инсон нахонад, наомӯзад, агар инсон рӯ ба китоб наорад, ӯ дар ягон соҳаи ин муваффақ намешавад. донистани фалсафа албатта ин пеш аз ҳама аз омӯхтани адабиётҳои гуногун вобастагӣ дорад. фақат ба хондани китобҳои ба фалсафа марбут инсон наметавонад ки худро донандаи ин илм ҳисоб кунад. вай дар маҷмӯ бояд аз дигар илмҳо низ бархурдор бошад, чи аз физика, чи аз химия, чи аз биология, чи аз тиб ва ғайро ғайро. беҳуда нест ки ҳанӯз дар замонҳои қадим яке аз мутафаккирони бузурги юнони қадим гуфта буд ки гиппократ буқрот ҳамчун асоссозори илми тиб гуфта буд ки тиб ва фалсафа ба мисли хоҳаронанд. агар тиб ҷисмро табобат кунад, пас фалсафа рӯҳро табобат кунад. яъне файлософ будан ё фалсафаро донистан аз донистани дигар илмҳо сахт вобастагӣ дорад. фақат мутолиа кардан ва донистани китобҳои дарсӣ бахшида ба фалсафа ва коркардҳои илмӣ дар фалсафа наметавонад ки муҳаққиқро, инсонро ҳамчун файлософ маърифӣ кунад.
13: шумо мегуфтед ки майл кардани шумо ба ин илм, ба ин самт аз куҷо пайдо шуд ва чӣ сарчашма?
12: роси ин савол бисёр як саволи аҷиб аст ва худи ҳамин сарнавишти ман ҳам аҷоиботаш дар ҳамин аст ки вақте ки дар курси панҷ таҳсил мекардам як устод доштем, ҷавон буд, хеле сахтгир буд. ман он вақт дар вақти таҳсилам аълочи будам, бо боҳои аъло таҳсил мекардам, лекин ҳеҷ вақт ман конспект наменавиштам аз ягон фан. лекин аз фани фалсафа дар давраи шӯравӣ барои гирифтани санҷиш ё имтиҳон донишҷӯён бояд ҳатман асарҳои классикони марксизм ленинизмро конспект мекарданд, яъне маркс, энгелс, ленинро. роси ман ҳамин корро накардам. ман мехондам, омада дар дарсҳо ҷавоб мегуфтам, бо ҳамон мегирифтам. ва рӯзе шуд ки ҳамин устоди ҷавон аз ман вақти санҷиш конспект талаб кард, ман надоштам. гуфтам маълим, ман дар умрам конспект нанавиштам. ин хеле намешавад. яке аз талаботҳо конспект шумо конспект нашуд, ман барои шумо санҷиш гузошта наметавонам. хайр, қисса дароз аст. хулас ҳамин хешди кор то ба декан ва мудири кафедраи ҳамон фалсафа расид. декан мара гирифта

шом бахайр, набераҳои ширини бибӣ. Асалакони ман, набераҳои бебаҳои бибӣ. Азизони ман, бубинед ки боз ҳам вақти афсонахонӣ расид. Ширинакони ман, мову шумо дерест маснавии маънавии Ҷалолуддин Балхиро қироат мекунем. Ва албатта аз достонҳову қиссаҳои аҷоибу ғароиби он ғизои маънавӣ мегирем. Дар ёдатон ҳаст, дирӯз ман бароятон қиссаи кӯдаки ҳалвофурӯшро қироат кардам. Ҳоло бошад давоми онро бо камоли майл бароятон қироат мекунам. Кӯдак гуфт, ман намефаҳмам. Ҳалво ки харидед, бояд пулашро бидиҳед. Ман агар дер биравам, устодам сарзаниш мекунад. Агар пул набарам, ҳисоби ман аз ҳисоби инҳо ҷудост. Шайх Аҳмад аз шунидани ин ҳарф ҳолаш ошуфта ва чашмаш пур аз ашк шуду гуфт. Рост гуфтӣ, эй азизи ман, ҳалворо касе мехӯрад ки пул дорад, ё як бузургтаре болои сараш ҳаст ки пули ҳалворо бидиҳад. Ман ҳам як бузургтаре болои сарам ҳасту мунтазирам ҳамон бузургтар қарзҳои маро бидиҳад. Ман ҳама қарзҳоро ба умеди ӯ гирифтам. Кӯдак гуфт, ман намефаҳмам. Хуб, инҷо чӣ ҷои гирья аст? Он касе ки мегӯӣ куҷост? Ӯ мурдааст? Зиндааст? Бигӯ пулашро бидиҳад. Шайх гуфт, ӯ ҳамиҷост. Ӯ метавонад қарзи ҳамаи қарздоронро бидиҳад. Шайх, ки ҳолаш дигаргун шуда буд, бо садои баланд шурӯъ ба гирья кард. Кӯдак дилаш ба ҳоли шайх сӯхт, вале чун маънои ҳарфи ӯро ҳам намефаҳмид, аз тарси устоду пули ҳалво бештар нигарон шуд. Дилаш шикасту ӯ ҳам ба гирья афтод ва садои худро баланд карду гуфт, ман намедонам, пули ҳалворо диҳе. Бо садои доду фарёди кӯдаки ҳалвофурӯш иддае дар хонаи шайх ҷамъ шуданд ва ҳар яке чизе пурсиданд. Шайх гирья мекарду кӯдак бошад фарёду ҷанҷол ба роҳ андохта буд. Мардум мегуфтанд, ҳақ бо кӯдаки ҳалвофурӯш аст, ба ӯ марбут нест ки шайх қарз дорад ё надорад. Яке дигаре мегуфт, гапи кӯдак рост аст, пул ки надорӣ чаро ҳалво мехарӣ? Ва дар ҳамин вақт муъҷизае рӯй дод. Пирамарде бо як халтаи карбосӣ вориди хона шуду халтаро бо як нома назди шайх Аҳмад гузошт ва гуфт, шайх, ин халта моли шумост, ин номаро ҳам барои шумо навиштанд. Пирамард берун рафт. Шайх Аҳмад номаро бардошту чунин хонд: Шайх Аҳмади Хизрӣ, баъд аз арзи салом, ман яке аз аҳолии ин маҳалла ҳастам. Чанд сол пеш яке аз муридони ту ин халтаи сарбастаро пеши ман амонат гузошт ва аз ман хоҳиш кард ки ҳар вақт дидӣ шайх Аҳмад хеле муҳтоҷу гирифтор шуд, ин халтаи пулро ба ӯ бирасон. Ман имрӯз аз назди дари хонаат мегузаштаму кӯдаки ҳалвофурӯшро дидам, ки барои як динори қарзи худ доду фарёд мекунад. Фикр кардам, он рӯз ҳамин рӯз аст, ки ту бо як динор муҳтоҷ шудаӣ. Инак ман ба васияти дӯсти худ амал мекунаму ин пулро ба ту месупорам, ки ба он ҳар коре ки метонӣ бикунӣ, ва ман ҳам намехоҳам касе маро бишносад. Худо ҳофиз. Шайх Аҳмад гуфт, ҳоло таърихи пардохти ҳисоб маълум шуд.
سری خلطه را باز کرد و کودکی حلوا فروش را پیش خواند و گفت: بیا پسرم، خیلی بی صبری کردی، ولی از همه بی گناهتر تو بودی. خوب کردی که صدای مرا به گوش بزرگترم رساندی. نگفتم من هم یک بزرگتر بالای سرم هست؟ بیا این یک دینار را بگیر برای پولی حلوا، این یک دینار دیگر هم برای خودت که مرا از خمی بزرگ نجات دادی. اگر فریاد تو نمی بود، کارهای من به این زودی درست نمی شد. کودکی حلوا فروش گفت: نمی دانم، با من مربوط نیست، حالا که گذشت، ولی آدمی عاقل با امید و انتظاری بیهوده حلوا نمی خرد. کسی که چیزی می خورد باید بداند پولش را از کجا می آورد. اگر این خلطه نرسیده بود، من می دانستم که چی باید کرد. بعد کودکی حلوا فروش را جواب دادند و خلطه پول را شمردند. در خلطه 700 دینار بود و شیخ احمد همه قرضهای خود را پس داد. طلبگارها وقتی پول را دیدند گفتند: شیخ احمد، ما می توانیم باز هم صبر کنیم، ممکن خرج واجب تری داری، اول آنها را درست کن. شیخ گفت: نه، هیچ خرج واجب تر از ادای قرض نیست. حالا هم شیرین زبانی نکنید، حسابتان را بگیرید و دعایش را به جان کودکی حلوا فروش بکنید. اگر او گریه نمی کرد، پول هم در کار نبود. من هم از خداوند همین یک چیز را خواسته بودم، همین یک آرزو داشتم که قرض مردم را برگردانم و قرض برگردنم نماند. خداوند همیشه آرزوی یگانه مردم را برآورده می کند. انا شیرینکان من، این بود دوامی قصه مثنوی معنوی جلال الدین بلخی کودکی حلوا فروش. عزیزان من، از این قصه ما آن را پند گرفتیم که همیشه و همیشه از خداوند با امید باید شد. شیرینکان من، ببینید که وقتی خواب هم در رسید، بر شما و اهل خانوادهتان خواب شیرین و براحت خواهانم. با شما بودم بی بی افسانه‌گویتان براحت بانو. خوبی